Kamerna ostvarenja San i Nocturno prema Johnu Dowlandu opus 70 Benjamina Britna izveli su gitarista Dulio Meucci i tenor Marcello Nardis. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete klavirska dela Luja Vjerna, tri Nocturna opus 34 i plesove

rođendan mu je u svakom slučaju. Beogradski zoo vrt beleži oko 400.000 posetilaca godišnje. U planu su dva velika projekta: rekonstrukcija prostora za majmune, izgradnja nove veterinarske ambulante i edukativnog centra. Očekuje i punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji zooloških vrtova, što će omogućiti bolju saradnju sa institucijama istog tipa širom Evrope. A u ovoj godini jubileja, kako se očekuje, vrt Dobre nade trebalo bi da dobije nove stanare, 4 nove foke iz prihvatilišta u Angoli, kao i lenjice iz Atine. U planu su i novi prostori za mravojede, sređivanje kaveza za ptice. Evo, Beogradski zoovrt osnovan je 12. jula 1936. godine i najstariji i najveći zoološki vrt u Srbiji. Smešten je na Malom Kalemegdanu u okviru Beogradske tvrđave i spada u jednu od najposećenijih atrakcija u gradu. U zoovrtu živi više od 1000 životinja, oko 200 vrsta, o kojima svakodnevno brine stručno osoblje. Vrt je otvoren svakog dana od 9 do 20 časova. Cena je za odrasle 800 dinara, za decu od 3 do 15 je 500, a za mališane do 3 godine ulaz je besplatan. E sad samo treba prosto proceniti i videti da li su zoološki vrtovi u današnje vreme potrebni, pogotovo takvi zoološki vrtovi koji se nalaze na malom prostoru, ali eto, to je jedna od tema za neko buduće vreme. Za sada kažu da odlično brinu o životinjama u zoološkom vrtu i da nikom ništa ne fali, osim što pretpostavljam da im fali prostora i da, na primjer, vukovi ne žele da budu u kavezima koji imaju dole betona, kavezi su otprilike 2 sa 2 ili 3 sa 3 ili čak i da su 5 sa 5, mislim, to je nedovoljno, ali dobro. U tekstu se Muja ne pominje, ali koliko znam i dalje je živ. On je najstariji stanovnik zoološkog vrta, došao je tu još 1937.

0: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske sinoć su otvorene dvije zanimljive izložbe. Tako Banjalučani, zahvaljujući lijepoj saradnji sa Muzejom naive i marginalne umjetnosti iz Beograda, mogu da vide zanimljive postavke. Naše gošće su Lana Pavlović, viša kustoskinja u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, i Danica Đorđević-Janković, kustoskinja Muzeja naive i marginalne umjetnosti. Dobro jutro, dobro nam došle.
1: Dobro jutro.
2: Hvala na pozivu.
0: Lana, prvo da kažemo o kojim izložbama je riječ.
1: Pa radi se o dvije zaista sjajne i velike izložbe, Svesno napuštanje realnosti, umjetnika Ilije Bosilja Bašićevića i Savi Sekulića, i druga izložba je Lazar Trifunović, Protest prema sebi.
0: Evo, mi ćemo nekako malo više jutro skoncentrisati se upravo na izložbu Lazara Vujaklija, Protest prema sebi, jer je Danica kustoskinja te izložbe. Zašto nikako ne bi trebalo propustiti, pogledati ovu izložbu u Banja Luci?
2: Sa jedne strane, prvenstveno ne treba propustiti obe izložbe, ali kada govorimo o izložbi Lazara Vujaklija, Protest prema sebi, zato što govorimo o jednom sasvim novom pogledu na njegov opus. Lazar Vujaklija je preminuo 1995. godine, od te godine nije bilo značajnije izložbe, ukoliko izuzmemo izložbu održanu 2022. i 2023. u Novom Sadu i u Nišu, kustoskinje Jovanke Stolić, koja je bila manjeg obima, koja je zapravo bilo prvi korak ka revalidiranju opusa Lazara Vujaklije, ali koja zapravo nije imala toliki odjek u široj javnosti za razliku od ove. Ova izložba zapravo pokušava ne samo da ponudi jedno novo čitanje, već i da bude sveobuhvatna, da na jedan celovit način sagleda opus Lazara Vujaklije, koji je dugo bio zatrpan u različitim ideološki obojenim ili manje ideološki obojenim čitanjima, interpretacijama koje mi smatramo da su nedovoljno sagledala njegov opus. Prava zapravo vrednost ove postavke jeste u njenom višemedijskom pristupu, odnosno u težnji da se prikaže ne samo sve celine njegovog rada, već i da se prikažu svi mediji u kojima je radio, koji su vrlo značajni, ne samo mediji kao mediji, već i to kruženje i transponovanje motiva iz jednog medija u drugi, od ulja na platnu preko grafike, tapiserije, gde je jedan od pionira rada na tapiseriji pre postojanja čak i Ateljeja 61 u Novom Sadu, i kroz digitalne alate, gde donosimo i neke možda manje poznate priče, kao što je njegov rad na opremanju Palate Srbije, odnosno nekadašnjeg Saveznog izvršnog veća, gde je Vujaklija uradio dizajn za tri velika tepiha za svečani salon Srbije, a takođe veliki mural koji stoji nasuprot Lubardinog u velikoj svečanoj sali.
0: Interesantno je za tog umjetnika da je on se koristio različitim materijalima, i to je ono što na neki način čini mi se raznolikost njegovog stvaranja. Ako se ne varam, ova izložba je bila i u Jagodini postavljena i 170 radova je bilo izloženo. Koliko ih je u Banja Luci i šta sve možemo da vidimo?
2: U Banja Luci ih je negde 70-ak, međutim, čini mi se ne na uštrb same izložbe. Prostor u Jagodini, kada je izložba bila premijerno predstavljena od 16. decembra do 24. maja ove godine, zapravo omogućila jedno potpuno sveobuhvatno njegovo čitanje i prikazivanje, gde smo imali čitav prostor muzeja na raspolaganju. Međutim, ovde je bilo potrebno prilagoditi postavku, odraditi dobru selekciju koja opet će nositi istu poruku i biti iste snage, istog intenziteta, a bez neke štete koja će biti načinjena na opus ili umetnika ili na sam koncept izložbe. Jeste on radio u raznolikim medijama, moramo reći da to nije neobično za umetnike koji su se oblikovali, formirali, stvarali, izlagali od 50. godina 20. veka pa nadalje. Ono što jeste specifično jeste pristup medijima kao takvima, odnosno narušavanje jedne originalnosti, auratičnosti umetničkog dela. Ne postoji jedno jedinstveno, već slika može da migrira u potpunosti, kompozicija migrira u potpunosti, u koloritu, i on pokazuje jedan stav da umetnost treba zapravo da dopre do svih nas na različite načine, bilo to da je grafika, mural na zidu, javnom prostoru, i da ne završi svoj put, kako je govori Vujaklija, jednom kao slika na zidu koja ne komunicira, već da stalno bude u komunikaciji sa čovekom.
0: Lana, čini mi se da mi do sada u Banja Luci nismo imali priliku da vidimo ni dijela Vujaklija, ali ni Bosilja i Sekulića. I to je nova prilika, evo, da upoznamo i neke savremene umjetnike na ovaj način.
1: Naravno, mi smo zaista jako zadovoljni što smo uspostavili saradnju sa ovim izuzetnim muzejem naivnim marginalne umjetnosti, koji zaista, ja mogu reći, da je jedan među najznačajnijim muzejima, svakako i najkvalitetnijim muzejima u Srbiji. I ono što je zanimljivo i što je meni jako drago takođe, da Ilija Bosilj i Lazar Vujaklija, kojim smo i učili na fakultetu, kao izuzetne pojave, zato što su se oni, mislim da je jako bitno naglasiti sad novo čitanje njihove umjetnosti i da imaju priliku sad da izlažu konačno i u muzejima savremene umjetnosti, s obzirom da su oni svrstavani u oblast naivne umjetnosti, ali kad pogledamo njihove radove, njihove koncepte, to je svakako mnogo daleko od naive i mnogo bliže modernije umjetnosti. Tako da je jako značajno sad da njihova potvrda poslednjih godina.
0: S obzirom na to da nisu svi mogli sinoć doći na otvaranje izložbe, možemo li očekivati tokom ovog ljeta stručno vođenje kroz izložbe?
1: Da, svakako, planirali smo više stručnih vođenja. Takođe, predstavit ćemo i film Borisa Miljkovića, koji je radio takođe u sklopu serijala Avangarda. Radio je dvije epizode o porodici Bosilj, odnosno Ili Bosilj i njegovom sinu Mangelosu, konceptualnom umjetniku.
0: Do kada će izložbe biti postavljene u Banja Luci?
2: Do 3. septembra.
0: Imamo cijelo ljeto. Svi mi koji nismo sinoć bili u Muzeju savremene umjetnosti. Nadam se da je ovo samo početak jedne lijepe saradnje sa Muzejem naive i marginalne umjetnosti, tako da ćemo imati šta da vidimo. Ja vjerujem da imate šta da ponudite.
2: I mi se nadamo. Hvala na tome.
0: Hvala vam što ste nam bile gošće ovog jutra i evo, mi ćemo preporučiti svima do 3. septembra da dođu u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i pogledaju ove zanimljive postavke.

0: Radio Beograd 2.
1: Sporovi,
2: sporovi
1: u kulturi.
2: U kulturi.
1: Sporovi u kulturi.

0: U kulturnim krugovima i dalje govorimo o kultnim festivalima u Hrvatskoj. Ovogodišnje 77. izdanje Dubrovačkih letnjih igara počinje večeras i trajaće do 25. avgusta, a festivalskoj će publici na brojnim lokacijama širom grada ponuditi više od 70 dramskih, muzičkih, plesnih i drugih programa u kojima će učestvovati brojni domaći i međunarodni umetnici. Jedan od najvažnijih segmenata Dubrovačkih letnjih igara tradicionalno je njihov dramski program koji ove godine donosi 8 naslova, od kojih 3 velike premijere, opširnije od Sonje Todorović-Šegrt.
1: Tradicionalnim podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobode večeras ispred crkve Svetog Vlaha biće svečano otvorene 77. Dubrovačke letnje igre, koje će na raznim scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika tradicionalno ovaj grad pretvoriti u veliku svetsku pozornicu pod otvorenim nebom. Prva premijera nas očekuje već za 3 dana, kaže Senka Bulić, direktorka drame Dubrovačkih letnjih igara.
2: 13.7. je premijera skupa. To je klasik koji spada u sam vrh evropske renesanse u režiji našeg kultnog Paula Mađelija. To radimo u koprodukciji sa kazalištem Marijana Držića i po prvi put sa nacionalnim festivalom, splitskim festivalom, jel? Tako da zapravo su tri velika koproducenta. Držić, znamo, piše o ljudskim slabostima koje, nažalost, i danas oblikuju naše društvo, obitelj, međuljudske odnose. Skup je zapravo neka metafora društva, onog iz Držićevog doba, i ovim naslovom zapravo mi nastavljamo se baviti tim kultnim dubrovačkim autorima koje preispitujemo, reinterpretiramo kao neki živi materijal. U naslovnoj ulozi je Frano Mašković, u ekipi su i Nives Ivanković, Maro Martinović, Barbara Nola, Milivoj Beader, glumci kazališta Marina Držića. Onda poslije toga 27.7. je premijera Richarda III. U režiji Vite Taufera. Shakespeare zapravo u toj političkoj drami nas posjeća na neku etiku našeg vremena. To je zapravo studija političke ambicije, manipulacije, cinizma, neko reinterpretiranje ili dekonstrukcija vladanja. Tako da mislim da je to današnja tema i da je to jako, jako pitanje našeg vremena. A igra ga Filip Vidović, sin od Ivice Vidovića, igra Richarda III., Helena Minić igra, Ana Begić, Goran Grgić, Igor Kovač, Marinko Leš. To su sjajni, sjajni glumci zagrebačkog i varaždinskog kazališta. A Mate Matišić, on naš veliki dramatičar, je autor songova i glasbeni izvođač u predstavu. I on će i svirati, i pjevati, i on radi glazbu, tako da bit će to zapravo zaista jedan ekskluzivni projekt.
1: U avgustu mesecu

0: Ponovo se vraća na scenu Dubrovačkih letnjih igara predstava Žena s mora Henrika Ibsena, ovog puta u režiji Ivana Plazibata. Nastavlja da nas upoznaje sa ovogodišnjim programom Senka Bulić, direktorka drame Dubrovačkih letnjih igara.
1: Zadnja predstava je Žena s mora od Ibsena u režiji Ivana Plazibata. To je adaptacija, baš potpuna adaptacija Ibsenova. Mislim da je bitno pitanje u toj predstavi, pitanje slobode, oblikovanja međuljudskih odnosa, intimnih odnosa koje istražujemo preko utjecaja društva. To je velika pronicljiva priča, zapravo tekst o slobodi, od društva, a i o nekom vlastitom oslobađanju. Sve su to zapravo vrlo politična pitanja koje postavljamo kroz tri premijere, ali su i neka i osobna, zapravo imaju jednu veliku širinu, tako da na neki način vodimo cijelo vrijeme polemiku sa društvom i sa ljudima koji dolaze u kazalište i koji žive ovaj život koji svi živimo. Na festivalu ove godine imamo čak 37-8 izvedbi u dramskom programu. Tema festivala je Svjetla sjevera, znači rekla sam donosimo tri nova naslova, premijerna naslova, oni igraju po 5 predstava svaki premijerni naslov, a od predstava koje repriziramo igrat ćemo Ekvinoci koji već igra treću godinu, a Goran Višnjić je dobitnik isto nagrade glumišta za najbolju mušku ulogu. Čim stavimo na repertoar, to je rasprodano. Repriziramo Medeju koju je režirao veliki evropski redatelj Martin Kušej. Helena Minić je dobila i Orlanda i Zlatni studio za najbolju žensku ulogu, a i predstava je nedavno nagrađena na Infantu u Novom Sadu i proglašena najboljom predstavom na tom festivalu. Igramo i Ribarske svađe, to je isto veliki hit koji nekako nismo mogli ga zaobići na bilo koji način. To je kultni Goldonijev naslov u režiji Kreše Dolančića.
0: Dubrovačke letnje igre uvek nude nešto novo jer osvajaju mnoge nove zanimljive prostore na kojima se igraju predstave, što je za publiku i turiste uvek zanimljivo, zaključuje Senka Bulić, direktorka drame Dubrovačkih letnjih igara.
1: Žena s mora će igrat na Lokrumu ove godine, na Lovrijencu će naravno igrat Richard III, naravno. Gore na Jezuitima će igrat skupo i fantastična je ta lokacija, mislim to izgleda senzacionalno. Toliko magično Felinijevski, to je toliko, tu vidite zapravo kroz to njegovo čitanje skupa koliko je Držić fantastičan i veliki, veliki pisac u rangu najvećih. Mislim, Ekvinoci se igra posatu, dakle skoro u Luci, to je lokacija koja je potpuno nova lokacija, nikad niko nije igrao na toj lokaciji. Svaki put pokušavamo nešto drugo i ovo na Lokrumu neće biti tamo gdje su bili Oluja ili Galeb, nego potpuno malo izmještenija pozicija. Tako da pokušavamo zapravo, jer jako je teško sa turistima, jako je teško
0: sa... Prvo sam to htjela pitati, kako se borite sa muzikom i turistima?
1: Pa dobro, nekako, borimo se nogama i rukama, ali u svakom slučaju uvijek imamo bubice ako smo na vanjskom prostoru, imamo zaštitare koji čuvaju taj prostor. I
0: ako dođe do kiša, ali imate alternativne prostore?
1: Pa ovako, zadnji put je nama prošle godine na Medeji pala kiša, mislim da smo otkazali samo jednu predstavu i to je ta Medeja na Lovrincu. Nemamo alternativni prostor i zapravo otkazujemo predstavu. Sve ćemo stvarno, evo, vrijeme nas je nekako sačuvalo ovih godina, vrlo smo malo otkazivali.
0: Ova prestižna kulturna manifestacija inspirisana je temom Svjetla sjevera, a tokom 47 festivalskih dana donosi preko 70 dramskih, muzičkih, plesnih i folklornih izvođenja na brojnim ambientalnim lokacijama unutar gradskih zidina Dubrovnika.

0: Mi se učini kako su žene dosta osjećajno neposredne neosjećajno neposredne učesnice života. Sad nekad i na to imamo one stvari koje ne želimo da čujemo, onda to bi sad trebalo da znači smo mi potpuno nesvesne i tako dalje ili intelektualno ograničene u tom slučaju, što naravno uopšte nije slučaj, i ta vrsta jedne emocionalnosti ili emocionalne predaje procesima koje smo pominjali uopšte ne isključuje svest o istima ili svest o svetu. Jednom je jedan moj učenik rekao: "Razredno, vi ste mnogo dobar čovjek, ali ste mnogo naivni." Moj zadatak bio narednih 2-3 godine da njemu pokažem da se ne radi o naivnosti, da, nego da neke stvari radiš zato što misliš da su dobre, iako one nisu uvek možda praktične, pragmatične, trenutno, kako bih rekla, od trenutnog interesa i slično, da, nego eto, to ima veze sa ovim tihom i tom prethodnom pričom takođe.
1: A poezija?
0: A poezija?
1: A poezija, kako, mislim, zato što postoje ovde neka mesta, sada ova Vučica možemo je doživeti i kao to, sad smo sve govorili, i opštu figuru u kulturi, i kao pojedinačnu osobu, i kao nekakvu stvoriteljku, ali sada ne stvoriteljku u onom biološkom smislu, nego upravo stvoriteljku u tom duhovnom smislu, ako ćemo poeziju nazvati duhovnom disciplinom. Dakle, kako se iz ove pozicije nekakve i telesnosti nečeg izuzetno biološkog zapravo transcendira do tih nekakvih pojmova i jezika i slova i reči i poverenja u reč ponovo, koja ima tu jednu moć preobražavanja?
0: Vučica zapravo tu kreće, Vučica je neobična, ova Vučica je neobična po tome i u toj mreži sličnih simbola, arhetipa koje smo pomenuli, po tome što ona govori, ona od prvog stiha knjige govori: "Moje oko je i tvoje oko mjeseče, zato ti govorim ovako." Ona znači već se razdvaja od te divljine iz koje potiče i već se u njoj javlja svijest, tako se javlja i jezik, tako se javlja i rascep, zapravo zato i imamo te neke paradoksalne zaključke, jer ona tako kao biće dva svijeta, divljine i jezika, može sebi da ih dozvoli i da joj vjerujemo, nadam se. Ona kreće govoreći i ona je u tome neobična, jer ona je Vučica koja postaje čovjek, Vučica koja govori pjesme. Tu je pjesma stavljena, ali ona na kraju završava u tišini. Mislim, to je recimo jedan u tišini koja nije tišina praznina, nego koja, kada ona kaže ulazimo opet u istu rijeku i da se gleda sa ribama, i ona poželi nešto da kaže, ona kaže da kažem, ona ne želi više da kaže, ona ne želi više ni da govori pjesme, ona u neku ruku završava svoje lutanje tim posljednjim stihovima: ja nisam čovjek, samo, ja nisam vuk, samo ga razumijem,
1: da,
0: gde se ona otkriva kao čovjek, u stvari završivši tu pjesmu. Tu je onda nekako i kraj tog međusvijeta, pitanja, paradoksa i slično, i ona je sad potpuno saživljena sa svojim novim bićem. Ja inače imam tajnu djetinju želju da jezik ne postoji, da ljudi bi živjeli i komunicirali bez jezika, jer nekako mi se čini kao to bukvalno mašta mali mogli u meni, da kao ako su svi kao mogli i da onda mi se čini kao da bi živjeli nekako neposrednije, iskrenije. Naravno, shvatam da je to takođe isto divlja želja, ali to je, ta želja je usledila i zbog moje opsesije jezikom i tolike želje da se pronađu prave riječi i da se sve imenuje, iznijansira i slično. Onda sam naravno otkrila i ograničenja jezika koja su me utoliko više zaboljela ili bole u neki

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Portal Kosi Breti, čije pokretanje inicirao predsjednik Srbije, počeo je da radi. Platforma je namenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti od javnog interesa. Cilj pokretanja platforme je da se pokaže da je briga o građanima najvažnija, naveo Vučić za televiziju Pink. Skupština Srbije završila je 8. vanredno zasedanje usvajanjem svih 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su, pored ostalog, usvojili zakon o finansiranju političkih aktivnosti, zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima, zakon o oružju i municiji, izmene i dopune krivičnog zakonika. Usvojena su i dva zakona iz oblasti sporta, zakon o pravnom položaju Međunarodnih sportskih saveza u Srbiji i izmene zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Parlament Portugalije usvojio zakon o burki. Zabranjuje se nošenje velova preko lica, poput burki i nikaba, na većini javnih mesta. Novčane kazne kreću se od 200 do 4000 evra, a za prisiljivanje